0: anđela.
1: Đorđi i Dušan Kurtić ove srede na S3, a u narednim minutima Nikola nam sumira prvu polovinu nedelje i to u...
2: Tri zvuka.
3: Da, pa sa čime da počnemo? Evo

0: 3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Zato što mi uvek grmi u kolima.
2: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
3: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
4: Pa zato što imate najbolju muziku.
5: Zato što poštate super pesme.
6: Zato što je najbolji radio.
7: Zato što muzika kida.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.